0: edzi ɔkun ekplɔ dzẹwɛ bɔdi le lɔgbɔn eka de yɔ kplɔ si ho nɔ akparo kpokpo ya papito.
1: Kplɔ yɛ dɔmi de yɔ. Ele domi mɛ, mɛ ho lɛ kɔlifɛ.